Yeah, from me ni ni a me ni. Enu ti ya di eni ni e touch my baby. Oh sorry, ni a ye ye. Oh ya di ye ni we ready. Oh bad ye. Oh bad ye. Nyansa ni ne biaswa ni wo enu ti. Nyansa we ni shehebiya.

0: first time ba nkoko ha simba kokko meti radio hu sana meti amia menka nti da bi se na me doctor enka me ko akohwe me ba no kro nyamenu no ma me nuro also yale na yame nyasa keto sebio se me kutu kro ba to kwa se me junso kro ya sebio na eje nan ena mso me yam metimi si form beti form so bi a wawo me yam wo wo me me kon timi so meti me sisi ma bre papa ma bre ma be me muje didi si ya me fisisi ya dede kwa no pa no ma fe me fe me na e bia no e jai si me san munu so no ma fe me fe a me jai me me na be me na jai me yam wo wo me tutu me timi pa me na no so me kwoto dwon mu nyina so already madoma me tia me enka me ba me hospital no ene yale ni nyina jai ene no mutria me yetwe me abrobe yetwe me akutu mame ni banku mame ni fufu so ye medu na me prepare mame ni fufu ey yetwe me ne ni bebre me ni amako eso ni urade adom ene ha ni nyina bi di ni nyina adu ba je ni yale ni nyina jai ejai ene edu na me tumi nyina me di ni nyina si me ka che me nyane mo mo yale osane se o mu bia mo no ho momra me hospital na me am de oba ho safa yale enko me ba wan se pe ba ko pe me ba ha me ba da ko pe de no ano no ene me nyame fa ho dige ene he ma ye free bibia me di
1: dog ene nyina ya dance through do bibia me se amen scientific herbal in alternative hospital the shit module we see as we go na ha no influence bebrebe ni e wo de ba bra e ba nkoko kwa mu ase ya me see afu we kwa wie ya na 21 good years ni e sa afu we yen de na 21 years ni e ni e di wo kwa mu what you say na wo hwe ni pa dom ati training ya nintini ya de biara da omo tutum de kaba amen hospital ho be so mo ya de a na sabio enye se ye betena fidie so kasakeke aya duro na anu anam aduro na omo no omo ho ye den eto wo omo adwuma wi aya ye no de bia me se akwa ti se obi e choba na se obi e restaurant se wadua ne enye da wa che kura ya afi ebegu pati ase nti eduro be bon se enye se ma no we wa choba na se se egu ye se restaurant we se se egu pati ase even se oto koko koko kura na woto na te koko no enye da omo omo beto koko na di no omo na sanle ni pa ba o ndu ka se kwa mo do pe koko bi ya de we se kwa ma mi we de ya kama ndu be ko ba bi koko bi wona ni pa gu hu bebre be obi su wona ni pa ni ho pati ase nti omo omo beto no omo na sanle ni pa ya de eba da dwuma ye ye sa na te omo omo yare no mo ba yare sa bia ho no mo no omo ana omo kwa omo sanle ni pa ya de eba de bi ara da we ni pa dom ni pa dom be ahomachia me ba ikurampo no ahomachia me ba patient wo machi
2: wow
1: ahomachia ya me ba ikurampo no patient wo machi ya emergency case ya taxi edena ba e wo adwuma mo no ma ya me hwere ni kakra ansa na me eden me ba ase nti abusua sabio adanse na wutie no nye busirim ka yen ohwe din a ya gye mfinse bebebe ni a nya afa ni ekotu sika mo obi afeni ya no obi ko hye hye ho se bra be ka de nim e ma ye
2: anka i suppose mu kura dada
1: e ba se kwanya ko pon wo nsira
2: ya ka ko
1: ya hye nsira nsu o nyangopon to agu amen scientific herbal and alternative hospital so ifrim recent ni be si na de biara da kwa na ye ko yanim nti abusu ya besere ya de biya ko so onipa dua no biara no me de ya make a kire won se tie ni fa bra amen amen hospital so mama na yare o papa okunu o yire o ba bi na yare a Mr. Fane Bra Amen Scientific Herbal and Alternative Hospital. And now dance here yet ye. Mammy odi kakasa eno. Ya dear me no ne hano. Na ye typhoid any ulcer. Uno kunu kwa fum afe. Wentimin nante a fum wokao. En womu yeka crack crown om de bre me a mana dru a man om yede a tono. Anna opanginia or sankasa atosum you don't know. Wa ye juma ewo u dum jasoye or ye fire service personnel. Ono so yare ye onya throat cancer ewo kumase om de ko suntra so aban yare sabia ko konfa no chenom ni ade still ayasa na ma nti obi a ono so no one ne ye adwuma no ebi ewo asimfo su ana wo kire abrante na yere se wonfa ne mra nkokko ensu ta aban ase ayasa bia bi e fe no amen scientific wadene ba ya ayasa ye de ne chef die ni mu

0: Edo for pa me ma obi bia akwaba.
1: I cannot.
0: Minimu ye pa se wonu agudade nyankopon na domonti. Onda muno ye. Ya tia si ya dida so ho ma ye. Eti ya ni mu ho ya ni ensuru. So don fo mo buru hu fo ni nyadom ye ne nkwade ya. Ono ene ye ni ani da so. Ati ye dem send pa ewo ho. Sima no ngotwe na abo apa donko ho ne ne dane ye de ye davna dano kure. Idi e shie mu ache kakra. Na September bo so me bo sumi eto so nkono ne de to so edu nu mi nu ne ene. Ama yende ura di ase moma ye ni na ye ye kamfu no ye shene nu nyam ye nyane kase ye. Pa messages ne pra. 0545445 na mi din aya Emmanuel Osafo Kwaben ya from me okay imame ba je go aya dia so drink calm nem sa ko ma na adwene be di a chire ya ko pim juma di ne be kwa wie no na wa ye insura wa e crowd esro ma ye mo mpa en sha se
2: ototo bo chu yakopo na wo bo osro ni asase na wo bo agodi atachire madam Nyamia Oma David Kun Goliath. Kukudum Fona na Nyamia Woka Sa Obi Tumi Kebi. My crown on you say. Una wuye mrikisiye yin tumi no. Bole bole Nyamie. Ye na asini o. Breke se jame edwe. Ye na ye yini o. Oba tampa wa yin nida amansen yina ko. Ye tu tumi o. Wa yin kese ji yaside ye. And you never see a yee good to see a new toy da da da da da.
3: Hello, this is Jobicham Nye. Meba Koko Bia Mite Ago 96.9 FM Yate Free.
4: As I've not pania, oh, yeah, me